Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հեր նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Dendaru ehki çeberi merdayni Heya Beri Seru Tsumanı